не знаш ли? Знаш ли? Да ќе сад представи поединачно бенд, окей? Овој човек оди, свир на саксофону. Ивица премел чаме на плавно.